0: artistning bir obrazni barliqqa keltirishdagi ustaligi haqiqatan mu alayda taqdirlashga arziydi. Masalan, O'tqa ta'zim nomli kinosidagi suratga ilishda o't ichida qolgan uydan 3 balni qutqizib oldigan mashhur ko'rinish bo'lib, bu ko'rinishni suratga ilish uchun haqiqiy o't elayotgan uyning ichiga kirish kerak edi. Rejissorning hamshiram bu ko'rinishni birli qitimda ilib bo'lishimiz kerak. Uyni yana bir qitim kuydiranmaymiz. Amal ba qo'lingizdan kelgancha o'rlab bering deyishi bilan Sabira cho'ng bir xatarga tavakkul qildi. Ikki balni itkidan tutqizib, o'tlarning arsidan tortib chiqirdi. Ko'rinish suratga ilinib bo'lishig'ala uy zo'r bir ovoz bilan gumurlib tushdi. Demak, Sabira shu qitim qismga ilish jarayonida o'limdan omon qolgan edi. Ahkemi namlıq kinosini suratga ilishdi bo'lsa, uning yig'ilish kerak bo'lgan bir ko'rinish bor edi. Men bundoq ko'rinishga tayyorlik qilmay o'ynayolmayman degan Sabiraga rejissor qo'pollik bilan vaqiraydi. Bu ahvoldan bek ranjigan va ko'ngli yirim bo'lgan Sabira ochiq bilan o'rindan itilib chiqib, yiroqlashguncha tuyuqsiz orqasiga yugurib kelib vaqiraydi. Kamerani ilib kelinglar, yig'layapman. Dal shu daqiqada rejissorga bo'lgan og'irnishi va ochiq sababidan haqiqiy ko'z yoshlarga cho'milgan samimiy daqiqalar kameraga ilinadi. Qisqasi, chin yurakdan amga qilgan Sabira Kumushaliyeva san'atga qo'shgan odatdan tashqari to'hfalar bilan nurg'un sharaflik unvon va medallarga loyiq ko'rildi. Qirg'iziston xalq artisti unvonini olgan Sabira Qirg'iz jumhuriyatining qahramoni deb e'lon qilinib, davlatning eng yuqori urduni bo'lgan oq shunqor bilan mukofotlandi. Teatr va kino dunyosidagi bu alohida utuqlari uniga yana xalqaroliq Qurmonjon Detka va Qutman ana mukofotlarini olib keldi. TRT Uyg'urchining hurmatli ixlosmandlari, bugungi programmamizda qirg'iz xalqining umay onasi Sabira Kumulasheva bilan tanishib chiqdik. Qirg'izistonning tunchi prezidenti Asqar Aqayev uniga yozgan tarixiy ahamiyatga ega tabir xatida mundaq xitob qilgan edi. Sabira ona, siz qirg'izlarning umay onasisiz. Sizdan eng cho'ng o'tinishim 100 yoshni ko'rishingizdir. Keling, sizni hammamiz birlikda qutlaylik. Bu sözlerden keyin bu büyük sanatkar xalqning tilida va qalbida abadi umay ana sifatida o'rin oldi. 91 yillik umriga g'oyat zo'r bir mirosni sig'dirgan Sabira Kumushaliyevani hurmat bilan va minnatdorlik bilan yod etamiz. Keyingi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar, xayr xo'sh.
1: Yıldızlardan yangrağan sada.

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Bugun biz Qibris turklarga erkinlik olib kelgan Qibris tinchlik harakati to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Oq dengizdagi jo'g'rafiyalik o'rni tufaylidan tarixdan buyon strategik ahamiyatga ega bo'lib kelgan Qibris 1571 yili Osmonli imperiyasi tomonidan fath qilindi va 3 asrdan ko'proq vaqt Osmonli zamini bo'ldi. Osmonli imperiyasi 1878 yili Rossiya bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lgandan keyin yordam berish badaliga Angliyaga ijaraga berilgan Qibris 1914 yili 5 noyabrda Angliya tomonidan to'liq besilindi. Bu orol 1923 yili imzolangan Lozan shartnomasi bilan butunlay Angliyaga qoldirildi. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Oyisha Shimshakning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan Qibris turklarining erkinligi Qibris tinchlik harakati sarlavilik maqolasining qisqartilma nusxasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undaqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Osmonli imperiyasi 1-chi dunyo urushida Angliya va uning ittifoqdoshlariga qarshi Germaniya tarafida to'di. Urushdagi mag'lubiyat Qibrisga qanday ta'sir ko'rsatdi? Angliya 1914 yili 5 noyabrda orolni o'ziga qo'shib olganligini e'lon qildi. 1-chi dunyo urushi oxirlashgandan keyin imzolangan Lozan tinchlik shartnomasi bilan Qibris butunlay Angliyaning kontroliga o'tdi. Orolda 1974 yildagi harbiy harakatga olib boradigan jarayonning tunji qadamlari 1952 yillarda tashlandi. Rumlar, ya'ni greklar Gresiyaga qo'shilish uchun bir qator harakatlarni boshladi. Buning bilan Turkiya bu masalaga aralashishga majbur bo'ldi. Orolda ikki jami

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Гитлеер Türkiye'nin теки радиосы.
12: Ye Sıday Türkiye.
3: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
4: Эво Ifonetis Türkiye.
14: Олди Радио Глас Türkiye.
11: Гидарреди Амурият Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.